0: Також відбувся урочистий апель, під час якого відзначили військовослужбовців і подякували за співпрацю з органами місцевого самоврядування. Завершилися заходи в міському амфітеатрі, де підготували презентацію військової техніки, концерти та розваги для мешканців. У міській публічній бібліотеці відбулася перша зустріч із циклу «Бранівські песики». Про щоденне життя з собакою розповідала Ілона Наспінська, провідниця службового собаки. Я дуже часто спостерігаю, люди насправді не розуміють поведінки своїх собак. Зустрічі з циклу «Бранівські песики» продовжуватимуться. Усіх охочих запрошують до бібліотеки на вулиці Катедральній. Маємо для вас також запрошення на ще одну подію – «Від кількох рядків». Саме під таким гаслом у Бранєві відбудеться зустріч із письменницею Патрицією Войтович. Я пишу для того, щоб торкатися сердець і залишати після себе слова, які змушують ще довго думати, каже письменниця, яка щодня поєднує професійну роботу, проведення фітнес-занять і розвиток власних захоплень. Зустріч із Патрицією Войтович відбудеться 12 жовтня о 17:00 у міській публічній бібліотеці у Бранєві. Бранєво дивиться ляльку. У Польщі відбулася прем'єра фільму режисера Мація Ковальського, екранізації роману Болеслава Пруса. Перші покази відбулися також у Бранєвському кінотеатрі «Башта». Як розповідає Малгожата Стемблінська з кінотеатру, лялька залишиться у Бранєві надовго. Дуже прошу, звертайте увагу, в який саме день ми показуємо фільм, бо він не йде щодня без перерви. Фільм можна буде переглянути у Бранєві до 13 жовтня. Цими вихідними сеанси відбудуться о 17 та 20:00. Старші мешканці Бранєва повертаються до школи. У вівторок, 6 жовтня, у Бранівському культурному центрі відбудеться урочисте відкриття нового навчального року місцевого університету третього віку. У програмі, окрім офіційної частини, інавгураційна лекція та мистецька частина. Пенсіонери запрошують на урочистість, яка розпочнеться об 11:00.
1: Музика вже живе.
2: To historyczny moment dla polskiego rapu. Kłebo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał Kłebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
3: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja, czyli za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie.
2: To pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły mamy na sk.pl. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że, mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już nie niebawem. To zdecydowanie był wieczór Madony, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła z siedmioma nagrodami. Wygrała m.in. w kategorii Artystka Roku. Bardzo dobrze ten wieczór skończył się też dla K-popowego boysbandu BTS. Grupa dostała 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande. Wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. Z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards. Ciekaw jestem, jaki tytuł wy dzisiaj w niedzielę sami sobie byście o poranku szczególnie przyznali. Czy może, że jesteście waleczni albo mega rozleniwieni? No nie wiem, kombinujcie. Ja wam będę grał hity na czasie, zaczyna Harry Styles, Rafał Adamczak, dzień dobry.